J-O-2 深夜、JR2DM、ありがとうございました。終始乗りってことでね、素晴らしい。もうね、移動してて、モービルなんですよ。モービルなんです。で、もう、マンリオンは明日に到着するもんですから、その旨をね、お伝えしました。もちろん明日ね、なんか午前中雨なんで、午後からやるんですけど、まあ雨が上がっていること、おそらく梅雨入りしちゃうと思うんですよね。まあ早めにちょっとやって、